0: para proteger mejor. Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, atún al corte a 16,99€ el kilo. En tienda, web y app.
1: Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
0: Precios válidos en Península y Baleares.
2: En Estados Unidos, la policía sigue investigando otro tiroteo contra una mezquita de San Diego, en California, que ha dejado 3 muertos, entre ellos el guardia de seguridad del centro. Además, los 2 presuntos autores que han aparecido muertos en un vehículo.
3: No descartan que se hayan suicidado en ese vehículo. Los 2 autores tenían 17 y 18 años. Ha sido la madre de uno de ellos la que ha avisado a los agentes de policía cuando se ha percatado de que faltaban armas en su vivienda. En una de ellas, según la CNN, han aparecido escritos mensajes de odio.
2: Y en 10 minutos el abierto.
3: Hoy junto a Ignacio Escolar, Mariola Urrea y Cristina de la Hoz.
2: 8:20 de la mañana, 7:20 en Canarias.
4: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7 FM.
5: Lucía, fíxate que pezas. Despois de tantos anos en C, a xoiaría Teresa despídese de nós por xubilación.
6: Mira ese conxunto nouro. Sería o detalle perfecto para agasallar.
5: E para nós tamén. Eu xa lle botei o ollo a un reloxo e a unhas pulseiras de prata preciosas. Teñen descontos de ata o 40%.
6: Ata o 40%? Pois non podemos deixar pasar este tren. Calidade de sempre a prezos irrepetibles.
7: Xoiaría Teresa, na Rúa Albarellos Berrocal, en C. Liquidación total por xubilación en ouro, prata e reloxería. Grazas por brillar connosco todos estes anos.
8: Salvo día, tempo para información da Costa da Morte, aquí en Radio Nordes, na cadena SER. Un saúdo de José Manuel Mira.
9: Hoy a la información meteorológica, jornada que empieza con los ceos parcialmente cubiertos, apertura de claros, los ceos irán poco a poco quedando despejados ya prácticamente de todo de cara a tarde. O vento sopra de sur oeste con intensidad moderada y hay un incremento de las temperaturas. O su termómetro llegará ya a los 20 grados de máxima.
10: Arteixo, Carballo y Alaracha unen forzas para optar a 2 millóns de euros de fondos europeos cun proxecto pioneiro de inteligencia artificial aplicado á xestión municipal. A iniciativa, denominada Cognis, pretende analizar datos sobre o uso de espazos e servizos públicos para adaptar mellor o investimento ás necesidades reais da veciñanza. O sistema permitirá estudar hábitos de movilidade e accesibilidade ou utilización de parques e instalacións, ademais de ofrecer recomendacións personalizadas a persoas con necesidades específicas, con movilidade reducida ou neurodiversencia. Os 3 concellos destacan que a plataforma mellorará a planificación urbana, a movilidade e a prestación de servizos públicos, ao tempo que abrirá novas oportunidades para o comercio, a hostelería e o tecido económico local mediante unha xestión máis intelixente e inclusiva no territorio.
11: Escoitas iso? É o son da madeira auténtica cobrando vida. En Carpintería L. Ponte non só fabrican mobles, senón que deseñan soños a medida. Cociñas, armarios e solucións únicas con selo de calidade Luis Ponte. Ti soña a túa estancia. Eles encárganse de darlle forma. Carpintería L. Ponte en Berto a Carballo. Tradición, deseño e paixón polo detalle.
9: Onte foi 18 de maio, Día Internacional da Muller do Sector Marítimo. Cúmplense tamén 10 anos dende a creación de AmuPesca, Asociación de Mulleres no sector pesqueiro, da que nos últimos anos foi secretaria Ángeles Millet, natural de Malpica, onde precisamente conmemoraban esta efeméride en Madrid, nun acto que tivo lugar na capital de España. Ángeles recorda os fitos máis importantes que se lograron nestes últimos anos grazas ao traballo feito dende esta entidade e tamén os retos que quedan de futuro.
12: Non é o mismo traballar con 20 anos que traballar con 65 ou 67, non?
9: Claro que non.
12: Entón, eso que o goberno notando, que é o noso coeficiente, pois veu-nos genial, veu-nos de maravilla, verdad, que foi un dos logros máis grandes, a parte do que se conseguimos reconocimientos en enfermedades profesionales, e bueno, estamos ou están, ou estou incentivando para que estean luchen por conseguir, sobre todo, meus socorros de rodeiras, que, pois, entra na lei de pesca.
9: E a Xunta inicia a tramitación do proxecto para mellorar a seguridade dos peregrinos no Camiño Fisterra-Muxía ao seu paso por sete concellos galegos: Cee, Corcubión, Dumbría, Mazaricos, Muxía, Negreira e Santiago. O Diario Oficial de Galicia publicou o trámite de información pública desta actuación integrada no Plan Autonómico de Mellora de Seguridade no Camiño de Santiago, no que a Xunta vai investir 40 millóns de euros con vistas ao Xacobeo 2027. En Coristanco, o Partido Socialista exixe

0: agora xa nos están dicindo que só chega aos retretes, non aos lavabos, ben, multitude de cambios de versións que nos consideramos que o único que están facendo é pois poñer en evidencia o que o a donde está chegando a agua. Por eso...
1: Con esta camiseta de Fundación Repsol me siento como un deportista profesional.
2: ¿Quieres conseguir equipaciones personalizadas para tu equipo de fútbol, baloncesto o voleibol? En Fundación Repsol impulsamos el deporte entre los más pequeños, fomentando el compañerismo, el esfuerzo y el trabajo en equipo. Infórmate en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol.
1: Activa tu energía.
3: E nova denuncia contra o vandalismo dende o goberno de Corcubión, logo de que romperan por segunda ocasión os cristais dunha das marquesiñas de autobuses da localidade. Escoitamos o concelleiro Francisco Santiago.
4: Sí, claro, desgraciadamente, pois pues, isto afecta, sobre todo no caso de Corcubión, que temos un presupuesto pues, bastante, bueno, cativo, pois nos afecta bastante económicamente as arcas do concello, non? E despois non só eso, sino unha imaxe que non queremos que este dando Corcubión, que é unha vila que casi sempre se caracterizou por ser unha vila tranquila, que ocurran estas cousas, pois non é bo. Estamos bastante cabreados con este tema. Que isto se convirta xa en unha costume de todos os fines de semana, e ahora que ven o verano, pois, olles, nos preocupa un pouco, bueno, imos a denunciar outra de novo.
3: E o Concello da Laracha que adxudica vai adxudicar nos próximos días os contratos do servizo de roce e desbroce. Actuarase en 300 kilómetros de estradas, 83 kilómetros de pistas forestais e 32 hectáreas de parcelas municipais. En total, o Concello destina 128.000 euros procedentes íntegramente dos fondos propios para actuar en máis de 300 kilómetros de estradas locais.
5: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo. Pero en que século vives? Esquece o picado do cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros LAR darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
6: Sen obras, é que dá ben.
5: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a reforma inteligente de Suministros LAR en C.
3: Emoción de Alexandre Nerium o Fuisterrán ao ser un dos gañadores dos galardóns dos premios Voces Xenerosos da Fundación Pondal. Sí.
7: Moi feliz para mí porque, sobre todo, non porque o que representa para nós Eduardo Pondal, unha figura impresionante que tivemos na Costa da Morte, foi o meu mascarón de proba. Foi a mí estrella polar, foi o meu rumbo verdadeiro.
3: E Carballo que volve a converter bares e cafés en espazos para divulgar ciencia coa terceira edición do Festival Internacional Pint of Science, que se prolongará ata mañá mércores. O programa arrincou onte no bar Marabú, co químico David Castro e a historiadora Desiré Domínguez. O seno Pazo da Cultura, o pediatra Alex Ávila e a biotecnóloga Alba Baliño tratarán, como decimos, mañá mércores no bar Mercado, no bar do Mercado, coa experta en ciberseguridade Olaya Rama e o logopeda Isabel García. Ademais, esta edición supón o inicio do proxecto europeo Talento Kilómetro Cero, dotado con 350.000 euros para impulsar a divulgación científica en Carballo durante os próximos 2 anos. Rematamos con esto, volvemos como cada día pasadas as 12:30, vivindo a Costa da Morte en Radio Nordés, na cadena SER. Bo día, hasta logo.

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: 12:41, aquí estamos, un día máis. Empezamos a vivir a costa da morte en Radio Nordés, na cadena SER. Botamos un aullado que pasa aquí na nosa bisbarra. A Coristanco, a ver si, coñecemos un poquinho máis e aclaramos un pouco máis esa situación e a denuncia que fai o Partido Socialista respecto ao Colexio Canosa Rus e o pozo de auga e as analíticas que, bueno, xa sabedes, os socialistas acusan ao goberno local de ocultar unhas analíticas que non daban dentro dos parámetros permitidos. Decían o voceiro dos socialistas, José Manuel Pérez Abelenda, que foron ocultados eses análisis por parte do goberno municipal, piden que se corte ese pozo de auga dese colexio Canosa Rus. Así que enseguiremos ata ali, ata Coristanco, e falamos co alcalde para que nos dé a versión, que nos aclare dende o goberno local cale a situación respecto a ese pozo. Contábamoslo aí un momento para os nosos compañeros de Coruña. A Garda Civil vende inmovilizar máis de 1.500 kilos de produtos de fitosanitarios ilegais en Zas, en colaboración co Servizo de Sanidade Vegetal da Xunta de Galicia. Bueno, inmovilizou estes máis de 1.500 kilos de produtos de fitosanitarios nun almacén ilegal en Zas. A actuación foi realizada por efectivos do Seprona de Corcubión no marco dunha operación estatal DOCU, centrada no control e a comercialización e almacenamento deste tipo de sustancias. A intervención produciuse o pasado día 14 de maio durante unha inspección rutineira nun establecemento de venda destes produtos. Os axentes detectaron algunhas irregularidades na trazabilidade das sustancias que había expostas neste establecemento, o que levou a sospeitar de que existía un centro de distribución non declarado. Continuou a investigación e localizaron unha nave vinculada a esta empresa a uns 15 kilómetros, un establecemento cemento inicial. Segundo informa a Garda Civil, varios operarios foron sorprendidos cando trataban de trasladar caixas con estes produtos a unha furgoneta co obxectivo de ocultalas. Posteriormente realizouse unha inspección detallada do vehículo e do contedor empregado como almacén. Os técnicos comprobaron que o almacén carecía da autorización administrativa necesaria, que tampouco cumpría os requisitos técnicos exixidos para conservar este tipo de sustancias químicas, e bueno, como consecuencia, inmovilizáronse eses máis de 1.500 kilos de diferentes produtos fitosanitarios que quedaron precintados á disposición das autoridades competentes. A Garda Civil, ademais, tramitou as correspondentes denuncias administrativas por infraccións de materia de sanidade vegetal e seguridade legal. O número de WhatsApp, que é o 722-73-70-64. Recorda, apunta, ponemos aí na xenda do teu móvil, 722-73-70-64. Sempre que queirades conectar con nós, sempre que queirades opinar dos temas que falemos, sempre que nos queirades propoñer un tema para falar e abordar aquí no programa, pois aí tedes o WhatsApp, 722-73-70-64.
2: En enero, máis de 2.500 personas reventaron la sala Pelícano. El próximo 20 de junio, los 40 Classic volvemos a Coruña con la clásica fiesta ochentera. ¡Hola, fieras! Soy Jorge Sánchez y os espero con las canciones que marcaron una época, actuaciones y momentos inolvidables con los 40 Classic en A Coruña. Recuerda, nos vemos el 20 de junio desde las 6:30 de la tarde en la Sala Pelícano. Consigue ya tus entradas en salapelicano.com. Te mereces una fiesta de los 40 Classic.
3: OE Mais Centros Auditivos patrocinan o tempo.
1: Primeira parada, lévanos a Meteo Galicia. Falamos con Alberto Romero. Hola, Alberto, moi boas.
4: Hola, que tal? Bo día.
1: Dinos, como vai a seguir a xornada de hoxe aquí na Costa da Morte?
4: Bueno, pois xa non temos o ceo tan cuberto, estamos con apertura de grandes claros. A verdade que isto é acorde coa entrada do anticiclón, que xa deixará mañana a comarca de Fisterra, Terra Soneira, Bergantiños, en toda a Costa da Morte, o ceo bastante despesado, únicamente nubes de tipo alto, o mesmo o xoves. Lóxicamente, as mínimas non, pero as temperaturas máximas en ascenso por riba dos 24-25 graus, notaremos esa calor, sobre todo na xornada dos xoves, mesmo tamén o vendres.
1: Gracias, Alberto. Alberta.
4: Gracias, adeus.
1: Hasta luego.
3: O tempo patrocinado por OE Mais Centros Auditivos.
5: En OEMAIS cumplimos 20 años cuidando y mejorando la audición de nuestros clientes. Gracias a vuestra confianza en nuestros audífonos, os contamos con más de 3.000 clientes y 20.000 consultas atendidas. Y queremos celebrarlo con un descuento extraordinario del 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir la mejor tecnología con mejor precio, llámanos o pide a tu cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 años de experiencia.

0: Outros asuntos que avanzamos y que ampliaremos as dúas e cuarto en hora 14 Nordés. Arteixo, Carballo e Alaracha van unir forzas para optar a 2 millóns de euros de fondos europeos con un proxecto pioneiro de inteligencia artificial aplicado á xestión municipal. O Concello Carballo e a Xunta autoriza a aceptación dos terreos cedidos polo Concello Carballés para construir o futuro centro integral de saúde de Bergantiños, unha actuación valorada en 12 millóns de euros. Carballo que moviliza máis de 230.000 euros para reforzar as axudas sociais e apoiar tamén o deporte local inclusivo. Sí, o Bloque Nacionalista Galego denuncia o abandono do lugar de Cibrán e acusa o goberno municipal de non responder ás demandas da veciñanza para arranxar distintas vías na zona. A formación nacionalista que enlace vende presentar unha queixa diante da Valedora do Pobo ante a falta de resposta do goberno local a dúas solicitudes de información rexistradas xa o pasado mes de setembro. Fisterra, que abre hoxe a súa oficina de turismo, que vai prestar servizo todos os días da semana para atender aos visitantes e peregrinos a partir de agora, horario de apertura de 10:30 da mañana a 2 e de 3 a 6 da tarde. Ademais, hoxe, nova movilización en apoio á flotiña en favor do povo palestino, que de novo foi intervida de novo polo exército de Israel. Movilización urgente polo ataque á flotilla vai ser en CEAS, hoy da tarde na praza 8 de marzo. Oxe, ás 8 da tarde na praza 8 de marzo, esa movilización, esa concentración en apoio á flotilla internacional, a Global Summon Galiza.
1: Lucía, fíxate que pezas. Despois de tantos anos en CE, a xoyaría Teresa despídese de nós por xubilación.
2: Mira ese conxunto nouro. Sería o detalle perfecto para agasallar.
1: E para nós tamén. Eu xa lle botei o ollo a un reloxo e a unhas pulseiras de prata preciosas. Teñen descontos de ata o 40%.
2: Ata o 40%? Pois non podemos deixar pasar este tren. Calidade de sempre a prezos irrepetibles.
3: Xoyaría Teresa, na Rúa Alvarellos Berrocal. En C, liquidación total por subilación en ouro, prata e reloxería. Grazas por brillar connosco todos estes anos.
4: Atención, amantes dos peludos. Este domingo, a Praza Jorge Mira Pérez acolle a terceira xornada canina de ZAS. Haberán competicións, exhibicións e participación popular. Teremos a terceira exposición canina para o Campeonato Galego al Secre. E ademais, ven co teu canciño e participa no concurso local da Costa da Morte, onde escolleremos o can máis guapo e o máis simpático. Inscripcións abertas ao propio día do evento. Anímate e ven co teu peludiño. Concello de ZAS.

0: Cada mañana vivimos la Costa de la Muerte en Radio Nordés Cadena Ser.
1: Bueno, primera parada que tenemos como cada día.
2: Suministros Larencé patrocina a primeira entrevista do día.
1: Pois pues é a primeira parada que nos leva hoxe a Coristanco, onde falábamos co voceiro do Partido Socialista, con José Manuel Pérez Abelenda, que exixen a clausura inmediata do pozo do Colexio Canosa Rus. Bueno, acusan ao goberno de ocultar unha serie de analíticas que estarían fora da normativa. Imos a talí, falamos co alcalde, con Juan García. Alcalde, que tal? Moi boas.
3: Hola, muy buenas, muy buen día.
1: Por aclarar un poco a situación, calé, a situación de este colegio y de este pozo, da calidad de agua.
3: La situación es absolutamente clara y transparente. No, el año pasado hubo sequía y tenemos un centro educativo que recibe agua no de red municipal, porque no existe, sino de una traída vecinal, y esa agua pues tiene un sistema de cloración dentro del propio centro. Cando temos coñecemento de que se interrompe o suministro porque a fonte non ten auga, o que fai o Concello é movilizar recursos levando auga embotellada, padas de auga embotellada, para que tanto o uso alimentario beber como a propia cociña pois se sirvan desa auga embotellada. E, evidentemente, hai que buscar unha alternativa ao suministro ante a ausencia da rede municipal. O que fai o Concello é o que fai o sentido común de calquera persona, non? Se non hai unha alternativa, tens que facer é buscar unha alternativa no propio instalación, que é facendo un pozo, non? Que non fai falta ser moi listo para chegar a esa conclusión de que se a rede veciñal non ten, pois o que se tens que conseguir é unha fonte alternativa, sobre todo pensando na limpeza e nos baños, non? Entonces, eso foi o que se fixo, unha empresa especializada fixo un pozo no recinto, temos un recinto grande, e esa auga pois utilizouse para ese fin, non? Para a limpeza dos baños, a inodoro e esas cousas, non? A cociña sempre estuvo con auga que procedía de auga embotellada e unha vez pasou algo de tempo, porque é o que recomendan as empresas que fan as analíticas, pois sacou a primeira muestra, que non é concluyente, e esperou-se a determinación. A auga tiña un parámetro, daba nesa primeira mostra que se fixou os 15 días un parámetro que era pues, manganeso máis alto do normal, e decía a propia empresa dixo, bueno, estas analíticas hai que repetirlas aos 3 meses, que cando se suele estar estabilizado o pozo. Pois esa dilación é produto do que che recomendan as empresas especializadas en analítica, non? Que fais unha analítica e despois, un tempo despois, fais a outra, non? En todo caso, durante todo ese tempo, pois a auga que foi para o consumo do centro, pois foi o consumo, falamos, uso alimentario, ou beber, ou cociñar, foi procedida da auga embotellada, e unha vez tivemos esa... pasaron un par de meses, e xa a fonte volviu a recuperar, e volvemos a ter auga da rede veciñal, co cal xa se interrompiu en aquel mesmo momento a utilización de ningún tipo de auga do pozo, porque xa non era máis que para ese fin, non, que falábamos antes. Unha vez volviu a auga pola vía normal de abastecemento, que é a rede veciñal, pois xa se activou outra vez todo o sistema de consumo procedendo desa auga clorada, tratada e depurada que procede desa rede veciñal. Simultáneamente a eso, tramitaron as autorizacións de legalización e esas cousas para o pozo, pero, evidentemente, desde aquel momento xa se deixou de utilizar porque para ningún fin, non? Por tanto, non hai nada que clausurar, simplemente con non utilizar, de feito non está nin conectado, non hai nada que clausurar. Despois, o Concello tamén tuvo... resulta que non temos rede municipal de abastecemento, pois ao millón como mínimo 5 kilómetros de distancia, e o que tuvemos foi unha comunicación tamén en este caso do Ayuntamiento de Carballo, do seu alcalde, donde se brindaron a facilitarnos enganchar na súa rede municipal, que si pasa moi cerquinha do colegio, non? Entón, agora mesmo estáse traballando, está en obra ou está nos próximos días esa nova rede que nos permitirá ao colegio darlle servicio desde a rede municipal de Carballo, o cal quero agradecer, non? En todo caso, eu entendo que na política para algún xente vale todo, pero non debería ser, porque non se debería tocar temas que poden como mínimo bueno, que entre otras cosas son absolutamente falsos, ¿no? En ningún momento tuvo un risco, a comunidade educativa estaba enterada, ou a dirección do colegio, nos consellos escolares este asunto tratouse como hai que tratalo. Non andamos foi, digamos, pues, diseminando nin difundindo por aí bulos nin nerviosismo, non? Eu creo que actouse con rigor, con rigor e con coherencia, non? Que é como hai que actuar. E o que hai que buscarlle solucións aos problemas que se dan, non? Que é o que facemos, os que temos a responsabilidade de gestionar, non? Evidentemente, mañan pode haber unha sequía máis grave ainda e habrá que tomar as decisións dentro da urgencia que as máis axeitadas, as que recomendan os técnicos, e agora mesmo continúase traballando non solamente de cara ao colegio, sino en colaboración ca comunidade ca comunidade, bueno, con esta zona, cos veciños e cos usuarios desa rede municipal, desa rede veciñal, para que poidan ter unha alternativa de captación, non? Porque ao final trátase de que cando bueno, pues, pasan estas cousas, pues hai que pensar, ter unha estrategia e ser quen de resolver non solamente para o colegio, que temos, sino tamén para os veciños, en todo caso. As explicacións e a información transmitiuse, pero transmitiuse cando a temos, non cando a xente, non cando o voceiro dun grupo político a pide, porque...
1: É dicir, non hubo ocultación, non hubo, porque a acusación é de ocultación deses datos.
3: Levo 7 anos en política e non teño constancia de que nunca se negara absolutamente nada a persona interesada, e máis, esa cuestión pode acreditarla a secretaria do Concello. En todo caso, si a empresa que che fai a analítica che di que ten que repetir outra en 3 meses, eu non podo mover o calendario, teño que esperar 3 meses, non? En canto tivemos esa analítica, evidentemente, remitiuse. Por tanto, eu podo mandar unha carta de defensor do pueblo, porque creo que non cobran por eso, pero non me dá legitimidade ninguna para decir que alguén me oculta. Sobre todo, cando todo eso está recollido nas actas do Consello Escolar. O sea que é unha pena politizar cousas que funcionan ordinariamente, non? En todo caso, eu xa digo, con quen teño que traballar da man é ca comunidade educativa, nos temos que ir resolvendo, desde a comunidade educativa non temos queixas, e é desde onde non as temos que ter, non? Por extensión, ter os nenos con acceso ao servicio e os pais poder terlos tranquilos, non? A min constame que iso é así, e constame que vai haber unha solución estructural cando teñamos esa opción, en caso de que volva a faltar a auga, de darnos suministro a través da rede municipal de Carballo, que quero agradecer, e esa solución coyuntural, puntual, que a que hai que recurrir, porque, bueno, porque a necesidade te obliga a tomar unha decisión, ¿no? Pues, si non teño unha alternativa, pues, evidentemente, pues, un colegio ten un consumo importante e hai unha auga que se pode utilizar. Como se utilizan miles de casas que procede de un pozo e non ten maior trascendencia. Evidentemente esa auga é perfectamente potabilizable, pero non queremos bueno, algo que hai unha solución máis fácil agora mesmo que apareceu, e gracias a Carballo, que tamén é unha colaboración leal por parte do goberno de Carballo. Eu quero agradecelo públicamente. Eu creo que así é como se resolven os problemas, non? Todo o demais é, bueno, a ver si podo sacar un pouco de cacho aquí ou en principio, válgame Dios, non? O nivel é o que é e dame bastante pena, non? Porque mira que non temos cousas que facer ou das que falar ou que propoñer, non? Pero bueno, en fin, eso forma parte de do que algunha xente ten, algúns partidos políticos pois teñen, eu creo que é o máximo que poden aportar tamén, por tanto, nada novo, non? Que é un pouco o relato dos últimos anos. En fin, eu creo que aclarouse donde había que aclarar e despois, bueno, vivimos nun país libre e cada un pode expresar o que queira, independientemente de que poida ser verdadeiro ou non, que neste caso é rotundamente falso.
1: Bueno, pues quedan feita esa aclaración sobre a situación e como foi todo o proceder respecto a ese pozo, do que, bueno, pues nos asegura que non se consumiu para o consumo para alimentación por parte do alumnado e do profesorado, e que hai unha solución xa en marcha, que sería a conexión coa traída de Carballo que pasa por ali cerca. Juan García, alcalde de Coristanco, nada, graciñas por atender a nosa chamada e por aclararnos todo este asunto.
3: A vos, moi bo día a todos. Moitas gracias.
1: Chegamos así a unha, servizos informativos da cadena SER, logo continuaremos aquí vivindo a Costa da Morte, hoxe martes, así que tenemos tertulia, tertulia de dos amigos de Appen, logo tamén unha receta, bueno, e máis cousiñas, a partir da 1:10 estamos aquí de volta.

0: Viviendo a costa da morte. José Manuel Mira.
1: Pues aquí estamos, aquí seguimos. 12 minutos sobre a una. Continuamos. Viviendo a costa de la muerte en Radio Nordés, la cadena SER. En un segundiño, pues, bueno, un segundiño, un poquillo más, ahí alrededor de una media. Llegarán por aquí los amigos de Appen para habitual tertulia. Antes tenemos una botella por Carballo. Vamos a hablar, no sé, con el alcalde de Carballo. Que hay varios asuntos, creo que de interés para charlar con él, con Daniel Pérez. En la recta final del programa, pues buscaremos esa receta con Álvaro Rodríguez, de Alonso de Álvaro. Está nervioso. Yo seguro que va a estar excitado esta fin de semana, xogase a final da Copa da Costa. Muxía Malpica, partidazo, vai a ser en Vimianzo a 6 da tarde o domingo, en principio, se non hai ningún cambio que non se espera. E bueno, pues xa sabedes que Álvaro vive con moita paixón eso do fútbol.
2: Cariño,
1: dime,
2: xa tes todo para fin de semana?
1: Sí, maletas, bebidas, as cousas dos nenos, xa falei co familia e vémonos a casa.
2: Sí, sí, iso xa sei que está. Pero xa sabes, temos todo de Domínguez.
1: Claro, xa o ano pasado triunfamos coa costelada máis cos chourizos. Este ano, como veñen meus primos, collín tamén chuletón para probar. E para cativada, levo unha selección de hamburguesas realmente impresionante. Porque con Carnes Domínguez, os teus pratos saben máis. Carnes Domínguez, con nós, a vida sabe máis.
2: A primeira entrevista do día, patrocinada por Suministros Larence. Que non hai no lar?
3: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
4: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
2: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
3: Sen obras, é que da ben.
2: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a reforma inteligente de Suministros Larence.
3: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
4: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
2: Vivindo a costa da morte.

damos unha ollada á xenda, a ver que podemos recomendarvos para aproveitar o tempo libre estes días pola Costa da Morte. Está en marcha o Pint of Science. Sabedes que é ese festival internacional de ciencia, de achegar a ciencia aos bares e as cafeterías, charlas científicas en Carballo. Participa neste programa, en unha das cidades de todo o mundo que participan neste programa. Empezaban onte e, bueno, pues hoxe continúan. A ver que temos. Por exemplo, a partir das 7:30 da tarde, hoxe, pues Pint of Science chega ao mercado, ao Pazo da Cultura de Carballo, con investigando o pulmón dos neonatos prematuros, unha charla de Alejandro Ávila do INIVIC, e tamén no Pazo da Cultura unha mina no teu peto, a charla de Alba Vilariño Porteiro do CEMT. Eso o sé. E mañá mércores, tamén dentro deste festival Pint of Science, temos Non é So Autismo, de Isabel García García, da Universidade da Coruña, mañana a 7:30 da tarde, e tamén a esa hora, no mercado de Carballo, charla Clics e Claves, sobrevivindo ao día a día digital, con Olaya Rama, falando de seguridade na rede. Eu creo que ben interesante tamén esta outra charla. Bueno, pues son algunos de esos asuntos que destacamos dentro do programa Pint of Science, pero tamén, por exemplo, mañán, no centro de maiores de Neaño, en Cabana de Bergantiños, a 8:00 da tarde, charlas formativas sobre inteligencia artificial. E os en Muxía, de 5:30 a 7:30, na Biblioteca Municipal, tedes taller de manexo de smartphone, dos teléfonos móviles, para maiores de 50 anos, por si, bueno, pues non vos entendedes moi ben co vosso smartphone, pois aí tedes unha clase para que vos dean as claves. E de cara aos xoves, pois podemos destacar en Carballo, no Auditorio da Pazo da Cultura, no Conservatorio de Música, ten a súa ceremonia de graduación elemental e profesional. Pues, ¿no? Pues son algunhas desas citas destacadas que iremos incrementando ao longo de esta semana.

0: Costa la Morte en Radio Nordés, Cadena Ser.
1: Pues cada mañana vivimos a Costa la Morte aquí en Radio Nordés, na Cadena Ser. Imonos ata Carballo, decía eu, que íbamos a hablar co alcalde, con Daniel Pérez. ¿Qué tal, alcalde? Muy boas.
2: Hola, muy buenos días a todos y a todas.
1: Buen día, porque bueno, hay varios asuntos relacionados ahí co día a día, coa actividade, actualidade do Concello de Carballo. Creo que era, bueno, pues era charlar e conocer un poquinho máis polo medio algunha delas. Unha que me parece moi interesante por varios factores é ese acordo entre Arteixo Carballo e Alaracha para unir forzas e optar a 2 millóns de euros de fondos europeos. Tratase dun proxecto pioneiro de inteligencia artificial para aplicalo á xestión municipal. Digo que me gusta, por unha banda, porque se colabora con concellos ademais de diferente color político, e despois, bueno, de utilizar a inteligencia artificial para mellorar a eficiencia da xestión municipal, pues tamén me parece interesante.
2: A nós, desde logo, que tamén. É dicir, isto é unha iniciativa que se realizou moi pronto, tendo o Concello de Arteixo, que xa en contacto con nós, pero tamén con o Concello de Aracha, para plantear esa posibilidad de intentar acadar ou concorrer esa línea de subvención conxuntamente os tres concellos. Foi cuestión de poñernos de acordo en nada, dun día para outro. Entendíamos que isto pode ser, esta plataforma de IA pode ser moi positiva para os tres concellos. Coincide en que tanto Carballo como Laracha e Arteixo configuran ese eixo non só poboacional, senón tamén a nivel industrial que eu creo que ten que aumentar de alguma maneira a relación entre estes concellos, pensando en que xuntos podemos mellorar en cuestións tan concretas como é a da xestión municipal. Esta é unha plataforma de IA que basicamente o que busca é obter datos e analizálos para mellorar a xestión local. Monitorizar de un xeito anónimo cales son, para explicarlo de unha maneira clara, as necesidades e os comportamentos dos veciños e das veciñas nos espazos públicos. A partir de aí, esta ferramenta permitiríanos segmentar entre a poboación, por exemplo, a infancia, a xente moza, as persoas maiores, as persoas con capacidades distintas ou con dificultades de mobilidade. E que permite? Pois basicamente algo que dende Carballo temos moi claro que é fundamental, que é planificar e ser máis eficientes na xestión. Por poñerche un exemplo, Josiño, por exemplo, se temos un parque infantil, non? Digamos, en Carballo hai diferentes parques infantiles. Ben, pois a través desta ferramenta, o que se pode saber é que hai determinados parques ou un parque de concreto en que hai unha maioría de nenos e nenas de 0 a 3 anos. Pois ben, dende o Concello, con esta ferramenta, poderíamos case en tempo real decidir e planificar que hai que establecer xogos adaptados para nenos de 0 a 3, que son os que maioritariamente empregan un parque. E ao mesmo tempo, tamén hai a doble dirección. Os veciños, a través desta ferramenta, desta plataforma, teria unha ferramenta digital na que podrían consultar en tempo real os servizos ou os espazos que do concello que máis adaptan ás súas necesidades ou aquilo que buscan. Por exemplo, a xente moza, pois espazos no que haxa máis xente moza, a xente ou as persoas con, por exemplo, con capacidades distintas, pois que parques nos que haxa, por exemplo, columpios adaptados. E eu creo que é unha ferramenta importante. É a parte que reforza outra cousa, que é esa colaboración entre concellos, que nós xa aplicamos a outros niveles, por exemplo, tamén co Concello de Coristanco, a través dese obradoiro Lubiáns, de carpintería, que fai que podamos concorrer con maiores posibilidades a estas liñas de subvención, neste caso, europeas.
1: Bueno, pues a verdad que ten moi boa pinta. Alcalde, cuidado, non vai a ser que xa sabes que aí a veces vai por donde la quere, non por donde nos lle mandamos, e de repente di que tendes que fusionar vos os concellos ou algo.
2: Bueno, aí xa creo que xa habría máis problemas. Pero máis alá da fusión, o que eu teño clarísimo, eu creo que é algo común nos tres alcaldes, é que é imprescindible esa colaboración entre concellos, entre sobre todo limítrofes, para buscar o que debería ser o obxectivo de todo alcalde, que é intentar mellorar habido dos veciños, tres veciñas, por lo menos así lo entendemos desde Carbacho.
1: Bueno, está bien. Como estades ahí con Festival este Internacional de Ciencia o Pint of Science, mañana hay una de las charlas de mañana, vais sobre seguridad en la red, ¿no? Con Olaya Ramos. Voy a ver si ya aproveito para preguntarle sobre si este programa vamos a estar más controlados, que da un poco de miedo que nos controlen a los ciudadanos de esa administración.
2: Cuando falábamos. No, eso creo que tamén é unha preocupación lógica, que creo que hai que aí está para empregala, creo que temos que estar a vanguarda da nosa responsabilidade, pero tamén temos que buscar ese equilibrio entre a privacidade e o uso que se fai dos datos que se poden obter a través de unha plataforma de IA. Insisto, aquí este programa que busca é monitorizar, pero dun xeito anónimo, o que son esos comportamentos e esas necesidades. Por lo tanto, eu creo que hai que buscar ese equilibrio. Lógicamente, se acabamos esta línea de subvencións, será unha das preocupacións que tamén teré.
1: Bueno, pues siempre voy, que haya colaboración entre concellos limítrofes, en este caso, pues ahí cara o norte, cara Coruña, Arteixo, Carballo y Alaracha, uniendo fuerzas para este programa, para, bueno, pues de alguna manera mejorar los recursos y atención que se da a ciudadanía. Alcalde, falamos de ese proyecto, ¿no? Un centro integral de saúde de Bergantiños, estaba ese pendiente de que a Xunta de Galicia aceptase o terreo do concello, pues ha sido este paso, así que, bueno, un poquinho máis cerca esa realidade dese novo centro de saúde.
2: Pues está claro que é un paso máis, algo que é unha necesidade. Está claro que a sanidade, sobre todo a atención primaria, é unha das preocupacións máis importantes que temos os veciños e as veciñas, creo que non só de Carballo, son de toda a comarca. É verdade que contamos con un centro de saúde que xa está desfasado, que está sobrepasado, no sentido de capacidade, e que era imprescindible, dende fai xa bastante tempo, ese novo centro de saúde, ou o CIS, como ao final decidiu a Xunta de Galiza.
1: Bueno, pues,
2: nós tamén tiñamos claro que, bueno, que é unha boa nova, é un paso máis, pero tamén hai que ser cautelosos, porque eu quero recordar que nos orzamentos do ano 2000, bueno, que se anunciaron en novembro do 25, que serían os deste ano, xa se falaba dunha cantidade de 600.000 euros para este CIS. Nos, no Concello de Carballo, cumplimos os deberes. En decembro xa tiñamos rematadas as obras de urbanización da parcela para ampliar o centro de saúde e acceder xa a Xunta de Galiza, algo do que eran coñecedores de como iba o bo ritmo. Agora, o que tamén aquí temos que pedir esa mesma xelidade na Xunta de Galiza a hora de licitar a redacción do proxecto, porque hai que recordar que, claro, que vai se licitar a redacción. Será, calculo que sobre 6 meses, mínimo un ano para a redacción do proxecto, e logo despois ainda hai que licitar a execución da obra. Eu creo que é imprescindible que todas as administracións, respetando todos os tempos administrativos, como é lógico, pero axilicemos actuacións tan básicas como é esta, porque ao final o que fai é mellorar a atención sanitaria, non só de Carballo, senón de toda a comarca. Eu creo que iso debería ser unha prioridade para calquera administración.
1: Vamos a poñernos no mellor dos casos, axilizando os trámites, si por unha vez vai todo ben e todo correcto, cando sería unha realidade este Centro Integral de Saúde en Carballo?
2: Eu aí, José, insisto, eu máis ou menos podo che dicir o que son os trámites, a previsión en canto ao conhecimento que temos do procedimento administrativo, pero a decisión o tempo exacto que poderemos tardar en ter o CIS, hai que preguntarle a Xunta de Galicia. Insisto, agora ainda se prevé, por lo menos por lo que aparece en prensa, se prevé que se licite a redacción do proxecto durante este ano. Iso supón que vai todos os procedimentos administrativos de licitación, o plazo despois para que a empresa redacte o proxecto, que será, como xa digo, de mínimo de

0: apoyamos iniciativas como APEM e impulsamos proyectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a tertulia de APEM.
1: Cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición.
0: Escoitas iso? É o son da madeira auténtica cobrando vida. En Carpintería L. Ponte non só fabrican mobles, senón que deseñan soños a medida. Cociñas, armarios e solucións únicas con selo de calidade Luis Ponte. Ti soña túa estancia. Eles encárganse de darlle forma. Carpintería L. Ponte en Berto a Carballo. Tradición, deseño e paixón polo detalle.
2: Vivindo a Costa da Morte.
3: Oxe, facemos radio con Jerca, acero e metal.
4: E entramos agora no espazo que nos trae os martes Jerca Aceiro Metal. Imonos ata o polígono empresarial de Vimianzo. Falamos coa súa responsable de comunicación, que é Melanie Lois. Hola, Meli, moi boas.
5: Hola, Joseño, aquí estamos, sí.
4: Para que nos sigas contando cousas ao redor de Jerca, ou sei, que nos queres decir?
5: Pois mira, hoxe quero falar dun tema que para nós é moito máis que unha localización no mapa, que é o rural, e máis concretamente do que significa facer industria desde o rural, que é o que facemos nós. Porque, claro, a veces se pensamos en grandes empresas industriais, asociámoslas a grandes polígonos, cidades, centros industriais onde hai máis conexións de transporte, servizos e, bueno, máis posibilidades de crear sinergias con outras empresas do propio sector industrial. É certo que desde un punto de vista práctico moitas veces sería máis sinxelo que estuveramos nese tipo de entornos, pero en Xerca hai algo que sempre tivemos claro, é que somos a Costa da Morte, de Vimianzo máis concretamente, e queremos seguir formando parte pois desta ubicación, deste entorno. E non entendemos o noso crecemento pois alonxándonos da terra onde naciu o Xerca, onde se deu os primeiros pasos. É o contrario, queremos demostrar que tamén desde a Costa da Morte, desde o rural, se pode facer industria competitiva, moderna e con capacidade de seguir evolucionando. E iso ten un impacto moito máis grande do que parece que no entorno, porque cando unha empresa aposta por quedar no rural, non só é que manteña a actividade económica aquí, senón que pues, crea oportunidades, crea empleo, permite que moita xente poda desenvolver aquí o seu proxecto de vida sen ter que marchar fora. Ao final, detrás de cada posto de traballo, pues, hai unha persona, unha familia, unha historia vinculada á comarca, e para nós iso ten moito valor.
4: Claro.
5: E máis, o rural tamén aporta cousas ás empresas. Aquí hai unha cultura do esforzo, do compromiso, a cercanía, é unha maneira moi humana de entender o traballo e as relacións. Entonces, nesa parte, a industria e a empresa tamén se beneficia pois da cultura do traballo e das persoas que formamos parte pois da Costa da Morte e do rural. Por eso tamén apostamos tanto pola formación e pola conexión coa xente nova do entorno. Levamos anos colaborando, como xa sabes, ca ST Dual. Sí. Creemos que o talento pues, tamén está aquí e que hai que crear camiños para que ese talento poda medrar aquí, sen abandonar a súa terra. E moitas veces falase do rural como un lugar con dificultades, e claro que as hai, vamos, pero hai máis retos logísticos, distancia, menos servicios en algúns sentidos, pero precisamente por eso tamén ten máis mérito cando as cousas funcionan e cando se aposta por facer algo aquí. Bueno, nos sentimos orgullo de formar parte desta realidad, porque ao final non se trata só de fabricar mobiliario, estruturas ou pezas metálicas, trata-se tamén de contribuir a onde somos, a que a Costa da Morte siga medrando, tendo vida e tendo futuro, sobre todo. Entonces, bueno, en Xerca non só traballamos o metal, traballamos pues, con esa idea de que o rural tamén merece esa oportunidade, bueno, crear industria e facer proxectos aquí.
4: Pois pues está ben.
5: Mientras podamos, aí seguiremos facendo desde aquí, desde Vimianzo.
4: Pues facendo de Vimianzo, facendo comarca, facendo Costa da Morte, contribuindo a que mellore a nosa vida e que podemos vivir aquí, evidentemente, como se permita así a todo pues, personal, claro. eso evidentemente, sin dúbida ninguna. Muy ben, pois nada, os destacando esa parte máis humana, ¿no? De Xerca, sí, Aceiro e Metal.
5: Un pouquiño sobre esa, bueno, ese é un dos pilares que temos en Xerca.
4: Belén Eloís, unha aperta.

0: 12:18, vamos agora coa información desta mañán aquí na Costa da Morte.
1: Hora 14 Nordés, José Manuel Mira.
0: O alcalde de Coristanco asegura que o alumnado do Colexio Canosa Rus non consumiu auga do pozo, da así respostas a acusacións chegadas dende o Partido Socialista. A Garda Civil inmobiliza máis de 1.500 kilos de produtos fitosanitarios ilegais en Zas. El CEO Goberno pagará 74.000 euros das débedas dos cines Xunqueira para que estas podan seguir abertos no centro comercial Finisterrae. E a Xunta autoriza a aceptación dos terreos cedidos polo Concello de Carballo para construir o futuro Centro Integral de Saúde de Bergantiños. Precisamente este Concello, Carballo, xunto a Laracha e Arteixo, xuntanse para intentar recibir 2 millóns de euros da Unión Europea para un proxecto de mellora da eficiencia do xestión municipal. Ese bloque nacionalista galego presenta unha queixa diante da Valedora do Pobo ante a falta de resposta do goberno local de dúas solicitudes de información registradas xa no mes de setembro. O BNG de Muxía denuncia o abandono do lugar de Cibrán, acusa o goberno municipal de non responder ás demandas da veciñanza. Vamos a repasar estes e outros asuntos dende agora e até as 2:30.
2: Carbugal patrocina o tempo.
0: Primeiro, información meteorolóxica con Alberto Romero, dende Meteo Galicia.
3: Pois xa non temos azo tan cuberto, estamos con apertura de grandes claros. A verdade que isto é acorde coa entrada do anticiclón, que xa deixará mañana a comarca de Fisterra, Terras Oneira, Bergantiños, en toda a Costa da Morte, o ceo bastante despesado, únicamente nubes de tipo alto, o mesmo o xoves. Lóxicamente, as mínimas non, pero as temperaturas máximas en ascenso por riba dos 24-25 graus, notaremos esa calor sobre todo na xornada dos xoves, mesmo tamén o venres.
2: O tempo, patrocinado por Carbugal.
4: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
0: La Guardia Civil inmoviliza máis de 1.500 kilos de produtos fitosanitarios ilegais en Zas, en colaboración co Servizo de Sanidade Vexetal da Xunta de Galicia. Inmovilizaron esta cantidade de produto fitosanitario nun almacén ilegal localizado no municipio de Zas. A actuación foi realizada por efectivos do Seprona de Corcubión no marco da Operación Estatal DOCU, centrada no control e comercialización e almacenamento deste tipo de sustancias. A intervención produciuse o pasado 14 de maio durante unha inspección rutineira nun establecemento de venda destes produtos fitosanitarios. Os axentes detectaron irregularidades na trazabilidade das sustancias expostas, o que levou a sospeitar da existencia dun centro de distribución non declarado. A investigación permitiu localizar unha nave vinculada á empresa, situada a uns 15 kilómetros do establecemento inicial. Segundo informa a Garda Civil, varios operarios foron sorprendidos cando trataban de trasladar caixas de produto a unha furgoneta co obxectivo de ocultalas. Posteriormente, realizouse unha inspección detallada do vehículo e do contedor empregado como al almacén. Os técnicos comprobaron que o almacén carecía das autorizacións administrativas necesarias e que tampouco cumpría os requisitos técnicos exixidos para conservar este tipo de sustancias químicas. Como consecuencia, inmovilizáronse máis de 1.500 kilos de diferentes produtos fitosanitarios que quedaron precintados e a disposición das autoridades competentes. Ademais, a Garda Civil tramitou as correspondentes denuncias administrativas por infracción de materia de sanidade vexetal e seguridade legal.
5: Atención, amantes dos peludos. Este domingo, a Praza Jorge Mira Pérez acolle a terceira xornada canina de Zas. Haberán competicións, exhibicións e participación popular. Teremos a terceira exposición canina para o campeonato galego al Secre. E ademais, ven co teu canciño e participa no concurso local da Costa da Morte, onde escolleremos o can máis guapo e o máis simpático. Inscripcións abertas a to propio día do evento. Anímate e ven co teu peludiño. Concello de Zas.
1: Hora 14 Nordest.
0: A Xunta de Galicia autoriza a aceptación dos terreos cedidos polo Concello de Carballo para construir o futuro Centro Integral de Saúde de Bergantiños. Unha actuación valorada en 12 millóns de euros que permitirá ampliar a reformar o actual Centro de Saúde. O novo CIS contará cunha unidade de diálise con 25 postos para doentes de Carballo, Coristanco, Malpica, Laracha e tamén de Cerceda, evitando desplazamentos a Coruña. O proxecto tamén prevé máis consultas de medicina de familia, enfermería, especialidades, ademais de ampliar as áreas de rehabilitación, saúde mental e saúde da muller. O Sergas prevé licitar a redacción do proxecto tras formalizar a cesión dos terreos coa intención de contratar as obras no ano 2027. Asegura o alcalde de Carballo, Dani Pérez, que eles, o Concello, xa fixo o seu traballo, pide agora celeridade á Xunta de Galicia para que este novo Centro Integral de Saúde sexa unha realidade o antes posible.
6: Bueno, pues, tamén tínhamos claro que, bueno, que é unha boa nova, é un paso máis, pero tamén hai que ser cautelosos, porque eu quero recordar que nos orzamentos do ano 2000, bueno, que se anunciaron en novembro do 25, que serían os deste ano, xa se falaba dunha cantidade de 600.000 euros para este CIS. Nos, no Concello de Carballo, cumplimos os deberes. En decembro xa tiñamos rematadas as obras de urbanización da parcela para ampliar o centro de saúde e acceder xa ao o Xunta de Galicia, algo do que eran coñecedores de como iba o bo ritmo. Agora o que tamén hai que pedir, temos que pedir esa mesma xelidade na Xunta de Galicia agora a hora de licitar a redacción do proxecto, porque hai que recordar que, claro, que hai que licitar a redacción. Se dá, calculo yo que sobre 6 meses mínimo, 1 ano para a redacción do proxecto, e logo despois ainda hai que licitar a execución da obra.
0: Aí, ademais, Carballo, xunto a Arteixo e a Laracha, van unir forzas para optar a 2 millóns de euros de fondos europeos cun proxecto pioneiro de inteligencia artificial aplicado á xestión municipal. Esta iniciativa, denominada Cognis, pretende analizar datos sobre o uso de espazos e servizos públicos para adaptar mellor o investimento e as necesidades reais da veciñanza. O sistema permitirá estudar hábitos de mobilidade, accesibilidade ou utilización de parques e instalacións, ademais de ofrecer recomendacións personalizadas ás persoas con necesidades específicas como mobilidade reducida ou neurodiversencia. Escuitamos de novo ao alcalde de Carballo, Daniel Pérez.
6: Entonces, podemos mellorar en cuestións tan concretas como é o da xestión municipal. Esta é unha plataforma de IA que basicamente o que busca é obter datos e analizálos para mellorar a xestión local.
7: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
8: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
9: Sen obras, e queda ben.
8: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.
0: En Coristanco, o alcalde, resposta ás acusacións feitas dende o Partido Socialista de negarlle información sobre a situación con respecto ao pozo do colexio Canosa Rus e as analíticas que foron desfavorables. Asegura o alcalde, Juan García, que os rapaces, o alumnado, máis o persoal deste centro de educativo, en ningún momento correu perigo a súa saúde porque non se consumiu a auga do pozo, sino que en todo momento, durante todo o transcurso deste tempo, cando había sequía, non se podía consumir a auga da traída que ten o centro escolar, pois consumiu auga embotellada.
10: Durante todo ese tempo, pois a auga que foi para o consumo do centro, pois foi o consumo, falamos, o alimentario, o beber, o cociñar, foi procedida da agua embotellada, e unha vez tivemos esa... pasaron un par de meses, e xa a fonte volvió a recuperar, e volvemos a ter auga da rede veciñal.
0: Bueno, vaise agora, e traballase nun proxecto para conectar este centro escolar coa rede municipal de Carballo, que pasa preto, o Concello Carballés, pois brindouse para que se poida facer esta obra.
10: Bueno, en este caso do Ayuntamento de Carballo, do seu alcalde, donde se brindaron a facilitarnos enganchar na súa rede municipal, que sí pasa moi cerquinha do colegio, non? Entón, bueno, agora mesmo estáse traballando, está en obra ou está nos próximos días.
0: E acusa os socialistas de crear unha alarma innecesaria.
10: Entre outras cosas, son absolutamente falsos, non en ningún momento tuvo un risco, a comunidade educativa estaba enterada, ou a dirección do colegio, nos consellos escolares este asunto tratouse como hai que tratalo, e onde vamos foi, digamos, pues, diseminando, nin difundindo por aí, bulos nin nerviosismo, non? Eu creo que a todos é con rigor, como...
0: Ese hubo ante pleno extraordinario donde se aprobó que o goberno local, o concello local, pagará un 74.000 euros da débeda dos cines Xunqueira, pleno extraordinario en donde se votou esta este punto, cos votos a favor do grupo